0: Prihranimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
0: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Če bo ta ekipa tako kot lani prikazovala nek napredek, na vse zadnje gre še vedno za izjemno mlado ekipo, da je pravzaprav ponovitev lanskoletnih rezultatov absolutno mogoča.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Predvsem pa se mi zdi ta projekt izjemno nujen in pomemben, da zagotovimo dodatne vodne vire sploh v teh globalnih podnebnih spremembah.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vsi vemo, da bo potrebno gospodarstvu dati novega vetra v jadra, da se bo ustvarjalo več in seveda s tem polnilo vse blagajne, s katerih se potem vse financira.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko spijem prvo kavo.
9: Ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
7: Ko ugotovim, kje so ključi. Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
9: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
9: Moje jutro se lahko začne, ko...
7: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
9: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja ću budan sanjati, Džiboni in Vana na Štarske malo. 6 je odbila ura in čas je za prve jutrenje novice.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Nataša Leskovšek. V Mariboru so leto začeli s prvo fazo ureditve novega parka v Pekrskem potoku. Z gradbenimi deli so začeli avgusta, zaključek pa je predviden jeseni prihodnje leto. Na območju bodo zasadili približno 240 novih dreves, odstranili pa le 4. Na desnem bregu potoka bodo uredili asfaltirano kolesarsko pot, na levi strani pa mrežo peščenih sprehajalnih poti. V prvi fazi projekta bodo postavili še otroška igrala, pump track, fitness postaje, parkovno urbano opremo ter uredili zelenice in okrasne zasaditve. Nadaljujemo s kulturo. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje se ta mesec začenja nova sezona. Ta bo v znamenju klasike in bo na mali in veliki oder prinesla 6 novih predstav. Te bodo klasiko obravnavale z različnih zornih kotov, pravi direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
5: Se pravi, te se sprašujemo v tem smislu, zakaj nekaj postalo klasika, kaj jo določa, kaj so tiste stvari, da se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem generacije in generacije gledajo, proučujejo, se z njim identificirajo in umetnost v teh napetostih išče in sproža katarzo.
4: Sezono bodo v Celjskem gledališču začeli 25. septembra na malem odru s predstavo z naslovom 1984. Ta je nastala po motivi znamenitega romana Georgea Orwella in v slovenskih gledališčih še ni bila uprizorjena. Do konca leta pa je v Sloveniji potrebno čipirati vse mačke, odziv lastnikov pa je dober. V prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra, namreč čipiranje živali sofinancira država. Število mačk, ki so vpisane v centralni register hišnih živali, se je v dobrem letu povečalo za več kot 83 tisoč na nekaj več kot 141 tisoč mačk. Ta mesec se je sicer sofinanciranje storitve s 30 evrov zmanjšalo na 8 evrov na mačko. Na upravi so poudarili, da registracija mačk predstavlja pomemben korak k odgovornemu lastništvu živali.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo vreme precej jasno z dnevnimi temperaturami od 28 do 34 stopinj. Jutri bo čez dan še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele plohe in nevihte, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo tako oblačno, deževno in občutno hladneje. Kar se tiče aktualnih temperatur, 16 stopinj imamo v Šentjurju in v Mestinju, 16 prav tako na Frankolovem in v Vinski gori, 17 stopinj na Račah.
1: Previdno na štajerski avtocesti je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaprt prehitovalni pas, ker se je zgodila prometna nesreča. Zastoj je zaradi jutrene prometne konice med Lukovico in Šentjakobom, prav tako smer Ljubljana. Kjerkoli ste, uživajte vožnji, če pa vas na poti še kaj preseneti, pa smo tukaj. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val.
7: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
6: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6. 8. september je danes torek. Na koledarju je današnji datum označen kot svetovni dan pismenosti in pa mali šmaren.
1: Praznik Marijinega rojstva, torej, ne?
0: Ja.
1: Znan tudi kot, ne vem, mala maša.
0: Tako. No, ne mala maša, ampak mala malca bo dan za nekoga izmed vas klic v naši nagradni igri. Moje jutro se lahko začne, ko?
1: Ja, ko se dvigne.
0: Kaj se dvigne?
1: Razpoloženje, ne?
0: A ja, ok.
1: Sloh, če ostanete z nami, kako do super nagrade, pa slišite v nadaljevanju.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
7: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
7: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
7: Štajerski val.
3: Štajerski val.

0: Rodoš in Kingston in na Štajerskem malo. 13 minut je 6, je Lauro in Dauro, vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, točno en teden je, odkar so se otroci usedli nazaj v šolske klopi.
1: Evo, dobro, ti si pred mnogimi leti tak cajtnil ene pet neopravičenih.
0: Ne? To pa ni res.
1: Ja, zihar je bila to pri tebi rutina.
0: Ne vem, če sem sploh imel kakšno neopravičeno.
2: Super muska na Štajerskem malo.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še pet minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: A misliš, da sem v šoli rekel, moje jutro se lahko začne, ko, ne vem, dobim neopravičeno?
1: Da, človek pri tebi nikoli ne ve, skratka, mogoče neopravičene, res neopravičene, si pa kar nekaj imel. No. Skratka, super nagradno igro imamo.
0: V glavnem, moje jutro se lahko začne, ko... Ko kaj? Če dopolnite ta stavek, lahko z nekaj sreče v vaš novi kavni mliče Gorenje.
1: Ampak potrebno se je prijaviti. Dobrodošli na starskival.si, kjer vas čaka prijavni obrazec.
0: Pa bodite čim bolj izvirni.
1: Ker če boste fejst izvirni, pa lahko pričakujete naš klic.
2: Super muska na Štajerskem.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še pet minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
5: Zjutraj pač, ko se vstanem, je treba pač otroci gre v šolo. Najprej to, zdaj pol se odzunih porihta, pa da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, bože miro, po tišini.
6: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo.
1: Torej, moje jutro se lahko začne ko?
6: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama svojo najljubšo skodelico kave.
0: Špela, kavni mlinček Gorenje je tvoje, iskrene čestitke.
6: Super, hvala.
7: Ko ostanem štiri jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
1: In to, da človek ostane ob štiri zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinantno, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček Gorenja. Iskrene čestitke.
0: Bravo.
7: Hvala, hvala.
8: Moje jutro se lahko začne ko?
9: Ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem na posteljo.
8: Andrej, čestitke vaše Gorenje v kavni mlinček vas čaka na Štajerskem valu.
9: Hvala lepa še.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
10: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
10: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
11: Štajerski val.
12: Štajerski val.

0: Sekunde, Ines, Airbus, Serbus, sem 22 minut še šesto, Loro in Davor so z vami, že smo na cestah, Davor, kaj se dogaja?
1: Ja, počilo je na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, zaprti prehitevalni pas, torej previdno, previdno pa tudi zaradi zastoja med Lukovico in Šentjako bom prav tako smer Ljubljana. Če imate kakšno dodatno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
3: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
6: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
7: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
8: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra, ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Belong Together in Štajerski val. Super muzika, super pa tudi vreme, vsaj še danes, povsem poletno, precej jasno bo s temperaturami do 34 stopinj. Jutri čez dan še nekaj sonca, na to pa prihaja sprememba, ki bo v četrtek prinesla dež in občutno ohladitev.
1: Na Štajerski avtocesti je zastoj med Logovico in Šentjakobom proti Ljubljani, potem previdno zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. To je zaenkrat na cestah vse. Če pa imate vi kaj za dodat, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol sedmo je torek, je 8. september in danes praznujejo tistih, katerim gremo, ko nas boli rama, poje pa ne vem, zvemo, da so očitno krivi gležen, kolk, hrbet in seveda način, ko sedimo na šihtu že 100 let. Ne,
0: ja, kdo danes praznuje svoj svetovni dan in zakaj so ti ljudje zelo pomembni v našem življenju, slišite v nadaljevanju.

0: Za nas in Luka Bassi, 39 minut je čez 6, oziroma 20 jih je ostalo do 7. Davor in Loro pa želiva dobro jutro.
1: Je dobro jutro.
0: 8. september je danes, svetovni dan fizioterapije in včeraj nas je na drugi jutranji kavi obiskala Tjaša Mlinarič iz fizioterapije na noge s Tjašo.
1: Ja, Tjaša nam je zaupala veliko stvari o svojem poslanstvu, ker pa smo še vedno seveda v začetku novega šolskega leta, nam je tudi zaupala, da se že pri prvošolčkih začne problem prekomernega sedenja.
2: Največji preskok vidimo ravno iz prehoda iz vrtca v šolo, se pravi ta preskok je, ko se dejansko otrokov dan spremeni, otroci so namreč v vrtcu zelo aktivni, se igrajo, skačejo, pležejo, sedijo in so spet aktivni in potem kar naenkrat otrok stopi v šolo in takrat se vse bistveno spremeni, dnevni ritual je drugačen, pri pouku se veliko sedi in nastane problem, imamo pač dosti sedenja.
0: No, zato je dobro, da se otrok veliko giba. Koliko aktivnosti pa je priporočljivo?
2: Ja, se pravi, šolski otrok, ta zdravstvena organizacija svetovna, pač da je uvršča otroke v starost od 5. do 17. leta in priporoča povprečno najmanj 60 minut zmerne do visoke aktivnosti, telesne aktivnosti. To pomeni, da otrok takrat hitreje diha in ima hitrejši srčni utrip.
1: Ja, vse najboljše torej danes vsem fizioterapeutom in itak, da bi vas le čim manj potrebovali.
0: Absolutno.

0: Supergirl in Štajerski val, 6 in 48 je na uri. Lauro in Dauro vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes pa je torek, 8. september.
1: Ja, kar pomeni 14 dni je mimo in spremenjene so cene naftnih derivatov. Žal so cene ponovno poskočile v nebo, torej ob polnoči so se podražila vsa pogonska goriva. Cena dizelskega goriva je v bistvu znova rekordna, približujemo se meji 2 evrov za liter. V tem trenutku liter po novem stane evro in 94 centov, dražje tudi bencin, za liter je potrebno odšteti evro in 67 centov, cena litra kurilnega olja pa je trenutno evro in 54 centov.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Občina Štore obvešča občane, da lahko prijavijo škodo, ki je nastala v kmetijski proizvod zaradi posledic suše v letu 2026. Škodo lahko prijavijo na sedežu občine Štore, Udarniška 3 Štore, do srede 23. septembra. Oškodovanci škodo prijavijo izključno na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani občine www.store.si in na sedežu občine. Več informacij na 03 780 38 46.
3: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
5: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
3: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
9: Načeloma pa zelo kakovostno grozje zaenkrat, zelo zdravo tudi prihaja, do kletk, odkoli so relativno visoki, tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
10: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
11: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: Bon Jovi in Štajerski val. 7 je odbila ura, čas je za novice.
1: Dobro jutro, Nina Slak.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Letošnje vremenske razmere so močno prizadele tudi vinogradnike. Na Kozjanskem so nekatere vinograde najprej hudo poškodovala spomladanska neurja sodro in nato še pozebe. Razvoj preostalega grozdja pa je zavrla dolgotrajna suša, pojasnjuje Marko Mramor iz turistične kmetije Mramor iz Vrenske Gorce.
5: Je še dodatno v bistvu preprečevala razvoj tistih ostalih grozdov, ki so še ostali, tak da pričakujemo sicer mogoče kakovosten letnik, ampak v primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj grozdja.
2: Mramor pri tem opozarja, da se stroški pridelave zvišujejo, pridelek pa je zaradi vremenskih razmer vse bolj negotov. Kmet mora tako vlagati v obdelavo vinogradov tudi takrat, ko je že jasno, da bo pridelek bistveno manjši. Okoli 20 radijskih postaj, ki izvajamo dejavnost programov s statusom posebnega pomena, je v skupni izjavi izrazilo zaskrbljenost nad predlogom novele zakona o medijih, za katero se jutri končuje javna obravnava. Izjavi se pridružuje tudi Štajerski val. O podrobnostih urednica našega informativnega programa Anja Devčman.
6: Radiji s statusom posebnega pomena vidimo posledice predlaganih sprememb medijske zakonodaje, ki jih je Ministrstvo za kulturo poslalo v javno obravnavo brez predhodnih posvetov s področnimi strokovnjaki in mediji kot resno grožnjo za naš obstoj in s tem medijske pluralnosti v Sloveniji. Opozarjamo na 4 ključne težave. Po noveli država ne bo več dolžna zagotavljati sredstev za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, pač pa to postaja možnost. Ukinja se zakonsko zagotovljena višina sredstev, saj predlog briše določbo, ki za dejavnost programov s statusom posebnega pomena zagotavlja proračunska sredstva v višini 3% letno zbranega RTV prispevka. Predlog odpravlja tudi določbo o večletnih podporah medijem, kar je z vidika predvidljivosti in stabilnosti financiranja nujno potrebno. Ob vsem tem pa omejuje javni interes, predvsem na kulturne in umetniške vsebine, pri čemer poudarjamo, da radi zagotavljamo tudi dnevno informativne, izobraževalne, socialno-varstvene, lokalne, verske, športne in druge vsebine, ki so za naše skupnosti ključne. Skrbi nas, da bodo te v prihodnje ostale brez podpore. Radiji v skupni izjavi poudarjamo, da si želimo stabilne pogoje za sledenje poslanstvu, ki ga imamo kot mediji.
2: Zdaj pa še k vremenu in stanju v prometu. Lovro in Davor imata podrobnosti.
7: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
0: Vreme danes še precej poletno, sončno bo in vroče s dnevnimi temperaturami od 28 do 34 stopinj. Jutri bo čez dan še sončno, zapihal bo tudi jugozahodnik, no popodne pa bodo zahodne kraje zajele plohe in nevihte, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo tako oblačno, deževno in občutno hladneje. Temu smo včasih rekli summer broke oziroma zlom poletja. V tem trenutku temperature 14 stopinj imamo v Žalcu, 15 v Podčetrtku, 16 stopinj v Majšperku, Dramljah in v Šentilju.
1: Če ste za volanom, bodite previdni in pozorni na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Je gneča, potem previdno tudi na relaciji Šempeter-Žalec. Tam je okvarjeno vozilo za cesto in je možnost, da prije do kakšne všečnosti, zato bodite pozorni in strpni. Previdno in pozorno pa tudi v okolici šol in pa vrtcev. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, tudi to jutro računam na vašo pomoč. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 5 minut čez 7 je torek, danes 8. september. Kak je zdaj, ste že spili prvo jutranjo kavico? Kakšno kavo pijete ponovadi? Turško?
0: Ja, zdaj, če ste bolj za klasiko in kvaliteto, pol ostanete v naši družbi. Za vas imamo pripomoček, ki vam bo pomagal, da bo kava še bolj okusna.

0: Brian Adams in Štajerski val, 14 minut čez 7, je Lauro in Davor, pam žljiva, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zato je, danes je že 8. september, na uri 13 minut čez 7, oziroma 14 že. A ste se že mogoče prijavili v našo novo nagradno igro? Še ne? Ja, kaj čakate?
2: Super muska na Štajerskem.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Ja, še kar nekaj kavnih ninčkom Gorenja nam je ostalo za vas, do njih pa zelo enostavno.
1: Za začetek se prijavite v prijavnem obrazcu na naši spletni strani starskival.si. Poleg svojih podatkov pa boste morali dokončati tale stavek.
0: Ja, moje jutro se lahko začne ko?
1: Se najem do sitega, recimo.
0: En moj kolega je rekel, da se moj jutro začne, ko se prekriža.
1: A res?
0: Ja.
1: Bravo, mislim, lepa navada. Daj, bote izvirni, mi pa vam polepšamo dan z novim kavnim linčkom.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršem.
5: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni linček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
5: Štajerski val.
6: Štajerski val. The seconds

0: Dani i godine, Nina Badrić na Štarske, malo je 21 minut čez 7, gremo na ceste, Davor.
1: Ja, na Štarske autocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, potem previdno na cesti Lukovica Domžale, tudi tam previdno oziroma strpno, 10 minut časa si vzemte več, kajti čas jutrine prometne konice je. Gneča je tudi na relaciji Laško Celje in obratno. Če ste na relaciji Lesično Kozje, je tam previdno, ker vas čakajo policisti. Policijsko kontrolo je opazil poslušalec Miha, no Ines pa pravi, da je opazila radarsko kontrolo v Rogaški Slatini pri osnovni šoli. Če pa imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Tukaj je.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
5: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
6: Nevidne niti srca.
5: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
6: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
5: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečelov in številna presenečenja.
6: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
5: Skupaj zmoremo.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
9: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur, prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
10: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Billy Ocean na Štajerskem, malo točno pol osmih je na uri. Pol osmih je na uri, zato sem prav rekel.
1: Jo, ja, okay. Pol osmi je ura.
0: Pol osmi je ura, po domače vredno, 7:30 minut. Pred nami je še en vroč dan z veliko sonca in temperaturami do 34 stopinj. Tudi jutri do povdne bo še lepo, popovdne pa iz zahoda prihaja sprememba. V četrtek bomo tako sončne špegle zamenjali za marele, kratke majice pa za kake vetroke, ker bo občutno hladneje.
1: Če ste za volanom previdno na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, je zastoj tudi na cestah Lukovica-Domžale in previdno tudi v Lesičnem smerkozje, kjer ste nedolgo nazaj opazili policijsko kontrolo. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro, minuta je čez pol osmo, 47 let danes praznuje Alessia Beth Moore Hart.
1: Kdo?
0: Tale, ja.
1: Ja, zako pa direktno rečeš Pink je
0: pot. Zdaj veš, kak je zares imene, tako Luka Basi, Matej Prikržnik, ne pač ja, podobno, ne, te variante.
1: Dobro, dobro, dobro.
0: Pink prihaja v nadaljevanju, slišite pa tudi hit.

0: Adel, štajerski vaj, poslušate 7:38, je na uri torek, danes 8. september, hit tedna slišite zdaj.
1: Hit tedna je nova pesem Gregorja Ravnika z naslovom Veter. Z njo se Gregor obrača k trenutku, ki ga živimo zdaj in skozi prispodobo vetra pripoveduje o življenju, o slovesih in o odločitvah, ki jih včasih razumemo šele pozneje.
0: Mislim, res hud komad, čisto v njegovem stilu.
1: Vrhunsko.
0: Vzemte si 3 minute in 34 sekund časa in ga poslušajte od začetka do konca.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Gregor Ravnik, Veter.

0: 47 je na uri in čas je za šoping.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje so ključi.
1: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje so ključi.
1: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne...

0: Na Štajerskem valu. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
6: Za lepoto v sedmi.
7: Aparati za osebno nego Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legendarna ABBA in Štajerski val, ura je točno 8, kar pomeni, da je čas za novice.
1: Nina Slak je z nami. Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Občina Podčetrtek bo jutri praznovala občinski praznik. Osrednjo slovesnost so pripravili že v petek na gradu Podčetrtek, kjer so podelili tudi občinska priznanja. Župan Peter Misja je ob tem predstavil dosežke občine v minulem letu. Leto je ocenil takole.
6: Zelo uspešno leto, zaključeno veliko investicij. Poudaril bi morda, ker začnem z zdravstvenim domom v Podčetrtku, celo treh investicij, ki so tekle na gradu Podčetrtek in bodo pravzaprav vse v mesecu septembra zaključene. Šola Podčetrtek, šola Polje ob Sotli.
5: Izpostavil je še
6: kanalizacije, vodovodi in ceste na celotnem območju naše občine, sanacija plazov, osadov. Vesel pa sem, da je tudi drugih investicij bilo veliko, ki niso čisto vezane na občino, tako uspešno teče dom starejših, Termah Olimje so veliko naredili.
5: V Podčetrtku medtem raste tudi več stanovanjskih stavb. Občina je že sprejela predlog proračuna za prihodnje leto, med večjimi načrtovanimi projekti pa sta ureditev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema in izgradnja podjetniškega inkubatorja v Vonarju. V občinskem prazniku so v Podčetrtku proslavili tudi 60-letnico turizma, o čemer bo župan Peter Misjan več povedal v jutrišnjem programu Štajerskega vala. Poletje v Celju je končano. V dobrih dveh mesecih je Zavod Celeja Celje na 15 prizoriščih pripravil 74 dogodkov. Najbolj obiskane so bile prireditve na Celjskem gradu, na katerih so našteli 13 tisoč obiskovalcev. To je 30% več kot lani. Zabeležili so tudi večji obisk drevesne hiše v mestnem gozdu. Julija in avgusta je obiskalo 15% več obiskovalcev kot v enakem obdobju lani. In še to, cene dizla in kurilnega olja so z današnjim dnem najvišje doslej. Bencin se je podražil za dobrih 5 centov na 1,67 evra na liter, na najvišjo raven doslej pa sta se povzpeli ceni dizla in sicer za skoraj 13 centov na 1,94 evra na liter, ter kurilnega olja, ki je z 1,54 evra na liter, za dobrih 13 centov višja kot pred tednom dni. Vlada trošarin včeraj ni spreminjala, je pa po hitrem postopku sprejela intervencijski zakon, s katerim bo subvencionirala gorivo avtoprevoznikom in kmetom.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Danes bo vreme precej jasno z dnevnimi temperaturami od 28 do 34 stopinj. Jutri bo čez dan še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele plohe in nevihte, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. No, v četrtek bo tako vreme oblačno, deževno in občutno hladneje. Nič kaj hladno pa v tem trenutku, že se dvigujejo temperature, 17 stopinj imamo v Šentjurju in v Mestinju, 18 na Frankolovem, v Vinski gori in v Račah.
0: Na štajerski avtocesti med Dogovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, bodite pozorni tudi na cesti Lukovica-Domžale. Če ste na relaciji Šentrupert-Vransko proti Ljubljani, okvarjeno vozilo ovira promet. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 4 minute so čez 8, torek je danes 8. september in v nadaljevanju kličeva enega izmed najboljših hrvaških pevcev in to ni Marko Škugor.
0: Čeprav ima tudi on, ne, tako kot Škugor, duet s slovenskim izvajalcem.
1: Da, koga kličeva in zakaj izveste v nadaljevanju?

0: Danilo Kocijančič, Matjaž Jelen, dve legendi, dva super rockerja in poišči me na Štajerskem valu, 12 minut čez 8. Dobro jutro želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je 8. smo in kot obljubljeno, v tem trenutku je z nama eden izmed najboljših glasov naših južnih sosedov, Žak Hovde.

0: Je odličen duet skupaj z Nuško Drašček. Ja, Žak, eno lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro in lep pozdrav vsem slušalcem. To sem dobro rekel.
0: Ja, odlično. No, zdaj imamo tako en problem, ne? Ker kmalo prihajaš v Slovensko Bistrico, me zanima, se mi pogovarjamo slovensko ali hrvaško, ali bomo imeli tu problem?
1: Kakšen problem? Nema problema. Kombinacija. Hrvaško in slovensko. Ja, oprostite, ja malo improviziram. I'm winging it.
2: Ok.
1: Vi pričate po slovensko, ja ću po hrvaško, budemo se razumjeli, ljudi smo.
2: Apsolutno, bom jaz vseeno malo povzel, Žak je rekel, da smo ljudje, mi dva bova po slovensko, on pa bo po hrvaško. Ne? In zdaj preden poveva, zakaj prihajaš v Slovensko Bistrico, a veš, jaz razumem hrvaško dobro, ne? Se pa včasih nasmejim, ko slišim kakega slovenca govoriti hrvaško. Ne? Žak, kak bi ti prevedel stavek v slovenščino? Ja bi hteo kozarac vode.
1: Rad bi kozarec vode.
0: Aha, ja, v redu. Ok, še tega za ogrevanje. Ja molim za šupak ruš.
1: Prosim šopek vrtnic. Lepo prosim.
2: Okay, Žak je vse razumel. Ne? Zdaj pa k resnim temam. Ta vikend boš torej v naših koncih. Prihajaš v Slovensko Bistrico, kjer te nagrado čaka koncert. In pa zanimiv seminar. Komu je ta seminar namenjen in komu bi ga priporočal ti?
1: Pa sad moram po hrvaško govoriti. Seminar, odnosno masterclass, koji imam zadovoljstvo za sve vas predavati 3 dana, je prikladan za sve koji žele naučiti nešto više o glasu, o pjevanju, a ako se odluče na aktivno sudjelovanje, onda ćemo raditi 1 na 1, onda ćemo zaista unaprijediti. Vjerujte mi, u 3 dana se može jako, jako puno toga unaprijediti, promijeniti, popraviti. Tako da svi ste dobrodošli, svi ste pozvani i nemojte propustiti ovu priliku, sjajno ćemo se družiti, puno ćemo naučiti, a glede koncerta, što reći, pa meni je veliko zadovoljstvo da mogu pjevati za vas i jako se radujem, svi ste pozvani i na koncert, naravno ne propustite, vidimo se, veselim vam se.
0: Ja, odlično, hvala.
2: Ja, torej na kratko, seminar je namenjen vsem, ki bi želeli aktivno sodelovati, tudi pasivna udeležba je mogoča, torej vsem, ki bi radi spoznali svoj glas na malo drugačen način. Žak bo predaval ena na ena oziroma kot omenjeno tudi pasivno sodelovanje, torej da lahko gledate in pa seveda koncert zelo se veseli, da bo v Slovenski Bistrici.
0: Zdaj pa Nuška Drašček in Žak, odkar te ni ena slovenska.
2: Ja, odlično mu je šlo tole.
0: Ja.
2: 16 minut čez 8.
0: Vrhunski glas.
2: Dobro jutro.

0: srce. Nuška Drašček, Žak Hovdek, odkar te ni na Štarske malo, 20 minut čez 8. Ta komad sem enkrat tudi uživo igral. Več,
1: Madonna, meni se je zdel, kot da dve ženski pojeta.
0: Ne. Žak, odličen vokalist, prav tako Nuška.
1: On ima ful visok glas, ne?
0: Zelo visoko poje in oba dva dobra vokalista, torej Žak bo imel ta vikend seminar v Slovenski Bistrici. Kot zanimivo, Snuška je pa nova žirantka, ne, odaje oziroma šova Slovenija ima talent,
1: ki ga drugo
0: pa
1: leto.
0: Ne bo letos jeseni. Zarek, če bom pa kaj gledal na televiziji letos jeseni, bo pa to, evo, Slovenija ima talent, evo ti k, nič ne boži gledal, spomladi boži gledal. Ne.
1: Ja, glej, pa so rekli, da imajo zdaj druge prioritete in Slovenija...
0: Jaz hočem Slovenija ima talent, jaz hočem gledati Nuško, Aljo, Pahorja pa Ladota.
1: Ok, je s tabo vse vredo zdaj? Si se umiril?
0: Prej vredi, ko ste boj.
1: Previdno, na Štajerski avtocesti med Dogovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj zaradi jutrne prometne konice, potem okvarjeno vozilo ovira promet med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. To je pa tudi zaenkrat vse. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, računam na vašo pomoč, dobite me na brezplačnem telefonu, nič 80 21 21. To je ta za ta dnaver, pa ker veliko odmo.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
4: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
2: Nika Zorja.
5: Si nekje, še skrivno poko srce.
2: Burjana.
3: Miran Ruda.
6: Mame bom, pomodrin v svoj.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% cene je. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Coldplay, Viva la Vida in Štajerski val. Poletje bo, kot kaže, še zadnjič pritisnilo, precej jasno bo danes s temperaturami do 34 stopinj. Jutri čez dan še sončno, popoldne pa iz zahoda prihajajo plohe in nevihte. V četrtek tako sledi konkreten vremenski preobrat z dežjem in občutno nižjimi temperaturami.
1: Previdno na Štajerski avtocesti med Belgovico in Šentjakobom proti Ljubljani je gneča, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Sicer pa hvala Bogu za enkrat vse štima, no? Če imate vi kakšno dodatno informacijo, evo me, tukaj smo, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol deveto je torek, je 8. september in danes praznujejo tistih, katerim gremo, ko nas boli rama, pol pa zvemo, da so očitno krivi gležen, kolki, hrbet in način, ne, kako sedimo na šihtu že 100 let.
0: Kdo danes praznuje svoj svetovni dan in zakaj so ti ljudje zelo pomembni v našem življenju, slišite v nadaljevanju.
3: Moje jutro.
2: Štajerski val.

0: Don't speak in Štajerski val 20 minut pred 9. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: 8. september je danes svetovni dan fizioterapije in včeraj nas je na drugi jutranji kavi obiskala Tjaša Mlinarič iz fizioterapije na noge s Tjašo.
1: In ja, Tjaša nam je zaupala veliko stvari o svojem poslanstvu, ker pa smo še vedno v začetku novega šolskega leta, nama je zaupala tudi to, da se že pri prvošolčkih začne nek problem prekomernega sedenja.
2: Največji preskok vidimo ravno iz prehoda iz vrtca v šolo. Se pravi, ta preskok je, ko se dejansko otrokov dan spremeni. Otroci so namreč v vrtcu zelo aktivni, se igrajo, skačejo, pležejo, sedijo in so spet aktivni in potem kar naenkrat otrok vstopi v šolo in takrat se vse bistveno spremeni. Dnevni ritual je drugačen, pri pouku se veliko sedi in nastane problem, imamo pač dosti sedenja.
0: Zato je dobro, da se otrok veliko giba. No, koliko aktivnosti pa je priporočljivo?
2: Ja, se pravi, šolski otrok, ta zdravstvena organizacija svetovna, pač da je uvršča otroke v starost od 5. do 17. leta in priporoča povprečno najmanj 60 minut zmerne do visoke aktivnosti, telesne aktivnosti. To pomeni, da otrok takrat hitreje diha in ima hitrejši srčni utrip.
1: Ja, in vse najboljše torej danes vsem fizioterapevtom in itak, da bi vas le čim manj potrebovali.
0: No, celotnemu pogovoru naše druge jutranje kave, torej s Tjašo Mlinarič, pa lahko prisluhnete na naši spletni strani starskival.si.

0: By Your Side na Štajerskem valu. 10 minut je ostalo do 9.
1: In ja, zdaj slišite oglase, potem pa še fajna muzika, pa še prihaja zopet Nina Slak
0: z novicami. Sama, malo počaki, zdaj glede na to, kaj je prvi oglas, sam nekaj da povem. Do Šentjur Feste je ostalo. Najhitrejši internet na Štajerskem.
1: Je 10 dni kazne, no.
0: A ja, ja pa dobro, no. Sem hotel tole spletno stran odpreti moje poti.si Šentjur Fest, kjer vam piše, da je do Šentjur Festa ostalo 10 dni, 9 ur, 9 minut in 24 sekund.
1: Pa kaj si, Dinar, ti si pa natančen. Ko bi še bil drugač predelo tak.
2: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjur Festa Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zver.
2: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
2: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Sol Steps.
2: Burjana.
3: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
3: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjur Fest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica. Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju.

0: She's the one, Robbie Williams in Štajerski val, točno 9 je na uri.
1: Čas je za novice, Nina Slak, zdravo.
2: Dober dan.
0: Dober dan.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občina Laško bo zgradila fekalno kanalizacijo na območju Rečice. Izbrani izvajalec je podjetje S5 projekt iz Žalca. Predvidena je gradnja približno 1,2-kilometrskega odseka kanalizacijskega voda. Župan Marko Šantej.
5: Na novo bomo na skupno čistilno napravo priključili 15 objektov, od tega enega poslovnega oziroma gospodarskega, ki deluje v obrtno-gospodarski coni, in pa 14 fizičnih gospodinstev.
2: Predviden rok za končanje del je avgusta prihodnje leto. Vrednost naložbe znaša 285 000 evrov. Projekt sicer izvajajo v okviru programa Evropske kohezijske politike, kjer je izgradnja kanalizacije na 6 sklopih sofinancirana strani Evropske unije in države. V inkubatorju Savinjske regije so odprte prijave v brezplačni pospeševalniški program Zero to Founder 2026, namenjen posameznikom in ekipam s poslovno idejo, raziskovalcem, strokovnjakom ter mladim podjetjem, ki so na trgu največ 3 leta. V programu, ki se bo začel 1. oktobra in bo trajal do konca novembra, bodo preverjali potrebe uporabnikov, razvijali in testirali prve različice svojih rešitev, iskali prve stranke, oblikovali poslovni model ter načrtovali prodajo in financiranje. Program se bo zaključil s predstavitvami pred komisijo, zmagovalna ideja pa bo prejela 5000 evrov za nadaljni razvoj. Število udeležencev je omejeno, prijave pa zbirajo do 21. septembra. Danes zaznamujemo Mednarodni dan pismenosti, ki opozarja na pomen branja in pisanja kot temelja za izobraževanje človekove pravice in vključevanje v družbo. Kljub napredku je položaj še vedno zaskrbljujoč. Po podatkih za leto 2024 približno 739 milijonov mladih in odraslih po svetu ne dosega najnižjih ravni bralne pismenosti. Hkrati 4 od 10 otrok ne dosegajo minimalne ravni branja, več kot 270 milijonov otrok in mladostnikov pa ne obiskuje šole. Letošnji Mednarodni dan pismenosti poteka pod temo Spodbujanje pismenosti v digitalni dobi. Namen dneva je opozoriti, da je pismenost ključna za bolj pravično, mirno in trajnostno družbo, tudi v času vse hitrejše digitalizacije.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes super vreme, jasno bo, pa precej toplo oziroma že skoraj da vroče, čez dan se bo grelo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo čez dan še sončno, zapihal bo jugozahodnik, no popoldne pa bodo zahodne kraje zajele plohe in nevihte, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo tako oblačno, deževno in občutno hladneje. Še aktualne temperature 19 stopinj imamo v Žalcu, 20 v Podčetrtku in v Šentilju, 21 stopinj v Dramljah in v Majšperku.
1: Če ste za volanom, nikar ne imejte pretežke noge, opozorili ste me na radarsko kontrolo, ki pa ste jo opazili na štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Potem na Štajerki je zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, to pa je zastoj zaradi jutranje prometne konice. Še vedno uvira promet okvarjeno vozilo, in sicer med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter v predoru Trojane, prav tako smer Ljubljana. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: 5 minut čez 9, dobro jutro.
0: Dober dan.
1: Dober dan je.
0: Uradno, ne?
1: Valjda. Torek je danes, 8. september. Kak je zdaj, ste že spili prvo jutranjo kavico oziroma drugo, že zdaj verjetno? Kakšno ponovat pijete? Mogoče turško?
0: Ja, če je turško, je fajn sveže zmleta kava, ne? In mi imamo za vas kavne mlinčke znamke Gorenje. Zdaj, če ste se prijavili v našo nagradno igro, pol imejte telefon blizu, ker v nadaljevanju nekoga izmed vas tudi pokličeva.
1: Torej, Štajerski val pikasi, ne?
0: Ja, mislim, ona fora, ne? Moje jutro se začne, ko, ne vem.
1: Ja.
0: Ne?
1: Veš, ko ga dam noter, ne? Si rekel, ne dolg nazaj.
0: Toast, ja.
1: Toast, ja.
0: Toaster.
4: Začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
4: Štajerski val.

0: In še na to ena štajerska valo, 12 minut čez 9 je, torek je danes 8. september. Kak je zdaj, a ste se že prijavili v našo novo nagradno igro?
1: Super muska na štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in štajerski val. Prebujamo starše.
0: Ja, še kar nekaj kavnih mlinčkov Gorenje nam je ostalo za vas, do njih pa zelo, zelo enostavno.
5: Za začetek se prijavite v prijavnem obrazcu na naši spletni strani starskival.si. Poleg svojih podatkov pa boste morali dokončati stavek Moje jutro se lahko začne ko in ko, kaj nam je zelo zanimiv odgovor zapisala poslušalka Marina. Marina, dober dan.
0: Zdravo.
6: Dober dan, zdravo.
0: Marina, kje sva vas zmotila?
6: Niste me zmotili, sicer z domačno dojenčico. In evo, imamo še eno super novico, dojenčica je zdaj začela hoditi.
5: Wow,
0: bravo.
6: Evo, še ena super novica.
5: Iskrene čestitke, kdaj je
0: shodila?
6: Hvala.
0: Kdaj je shodila?
6: Včeraj zvečer.
0: Wow, to pa so tisti lepi trenutki, ste posneli?
6: Ja, sem.
5: Super, da bo lep spomin ostal. Marina, ja, da ne pozabimo, tako, kam sva poklicala? Odkot ste?
6: Iz Celja sem.
5: Iz Celja. V redu. Kako vaše jutro ponavadi izgleda v Celju? Nam lahko to zaupate?
6: Ponavadi se zjutraj vstanemo ob 6, ker nas dojenčica zbudi. Po pa počasi imamo zajtrk, tako eno lepo kašico, po pa kasneje gremo na en dolgi sprehod ob Savinji za ene 2-3 urce. Potem gremo do muzeja, pa imamo kakšne interaktivne igre, potem še imamo kakšne izobraževalne igre, se učimo, smejimo se skozi, pa gremo na kavico, tako da skozi zabavno.
5: Krasni trenutki.
0: Ja, ja. Lepo.
6: Mislim, da do enih 10 zvečer imamo skozi aktivnosti z dojenčico.
5: Lepo. Marina, iskrene čestitke, z največjim veseljem tudi vam z Davorjem podarjava kavni mlinček Gorenja.
6: Hvala, najlepša vam hvala.
5: Da bo dišalo po slastni in dišeči kavici, ne?
6: Super, ca, super.
0: Ja, Marina, lep dan in pa seveda vse dobro. Pa čim več varnih korakov vaši dojenčici, ne?
6: Ja, najlepša hvala tudi vam, vse lepo vam želim, pa srečno še naprej.
5: Srečno tudi vam.
6: Srečno, nasvidenje.
0: Ja, Lovro, kaj pa tvoja, Lori? Se že kaj plazi, verjetno plazi se, ne?
5: Naredila je že prve korake. To ti sveš, ko je mami nasproti, pa ja, ati, ja, ne, ja, pa se pa malo podajamo, pa naredi 3-4 korake, tako da mislim, da smo tudi tik pred tem, da bo ubrala tiste prve reste korake, ne?
0: Lepo, fajn. No, povej, tisto jutro lepo vej, ko bo shodila.
5: Ja, veš, da sem pohvalil, ja, veš, da sem pohvalil.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
7: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
7: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
7: Štajerski val.
8: Štajerski val.

0: Oliver Drgojevič in cesarica na Štajerskem valu 26.9. Dober dan.
1: Dober dan. Slaba novica prihaja iz cest, oziroma če greste slučajno tankat svojega jeklenega konjička. Po polnoči so se namreč podražila pogonska goriva. Cena dizelskega goriva je znova rekordna. Liter po novem stane evro in 94 centov. Dražji je tudi bencin. Za liter bo potrebno odšteti evro in 67 centov. Cena litra kurilnega olja pa je trenutno evro in 54 centov.
2: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut!
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Ko spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje so ključi!
2: Ko že trikrat zaupijem, ostani!
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
6: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
6: Na Štajerskem valu.
7: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra, ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
8: Za čist in bleščeč dom.
9: Aparati za čiščenje Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Hotel California in legendarni Eagles na Štajerskem valu. Danes še vreme kar legendarno oziroma poletno, do 34 stopinj se bo grelo, čez dan veliko sonca nas čaka. Jutri pa se bo vreme začelo počasi obračati, čez dan bo še sončno, popoldne pa iz zahoda prihajajo plohe in nevihte. V četrtek nas tako že čaka precej bolj jesenska slika, oblaki, dež in občutno nižje temperature.
1: Ja, na Štajerski avtocesti ste me opozorili na gnečo, in sicer med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, približno 10 minut se vam podaljša potovalni čas. Ste pa opazili provido na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Hvala, ker mi pročate, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta dobar čez dan. Pol deseto je, ja, bog dej, dober dan.
0: Ja, danes je torek, 8. september, kar pomeni, da če je torek, je čas za...
1: Ja, hit tedna, ne?
0: In to je gospod Komad z čudovito zgodbo in vrhunskim pevcem.
1: Po dveh brez pauze, slišite, o kom govorim.

0: Self control in Štajerski val 39 in 31 uri, torek je danes 8. september, hit tedna slišite zdaj.
1: Hit tedna je nova pesem Gregorja Ravnika s naslovom Veter. Z njo se v bistvu obrača k trenutku, ki ga živimo zdaj in skozi prispodobo vetra pripoveduje o življenju, o slovesih in odločitvah, ki jih včasih razumemo šele pozneje.
0: Ni več kaj, hud komad, ne? Ja. Čisto v njegovem stilu. Vzemite si 3 minute in 34 sekund časa in ga poslušajte od začetka do konca.
1: Natančne.
0: Ja, valjda.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Gregor Ravnik, Veter.

0: Pink, Walk Me Home.
1: 15 jih je še ostalo do 10. Z vami sva Lovro in Davor in pa seveda Carmen, ki bo prevzela dopoldne. Živjo, servus.
2: Živjo, živjo.
0: Carmen, a veš to, da ima Pink dan s rojstni dan?
2: Zdaj vem.
1: Koliko je stara?
0: Koliko misliš?
2: Večno mlada. Ravno prav.
0: Moraš
2: v najboljših letih.
0: Ja, moraš povedati, katera
2: so ti pravimo, najboljša leta. Tista leta, v katerih si, tista so vedno najboljša leta.
0: To je pravilen odgovor.
1: 47 let je stara, no, tako da veš.
2: 47 let je mlada.
1: Ja, no pa dober, mlada.
0: Ko sem pa jaz, pot, ko sem 32.
1: Pa mladič.
0: To se pa tudi, če te... Všeč mi je.
2: No, Carmen, da ti je
1: lepo bodi.
2: Enako.
0: Ajde, lepo do povde, čao.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Početrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
7: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gustnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Toto in Afrika na Štajerskem valu, 10 bura, čez nekaj trenutkov, tu so novice in Nina Slak, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Razvojna agencija Sotla je ena od partneric mednarodnega projekta Crossy Safe 2, s katerim krepijo odpornost lokalnih skupnosti na podnebne izzive. V prvih mesecih so že izvedli vrsto aktivnosti, namenjenih boljši pripravljenosti lokalnih skupnosti ter služb zaščite in reševanja na naravne in druge nesreče. Med drugim so izvedli obnovitveno usposabljanje za bolničarje, prve pomoči ter usposobili 20 novih. Prav tako so nabirali znanje in izkušnje delovanja reševalnih služb v Avstriji. Projekt, ki je vreden skoraj 2 milijona evrov in pol, bo sicer trajal še približno 2 leti. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje pa se ta mesec začenja nova sezona. Ta bo v znamenju klasike in bo na mali in veliki oder prinesla 6 novih predstav. Te bodo klasiko obravnavale z različnih zornih kotov, pravi direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
6: Se pravi, te se sprašujemo v tem smislu, zakaj neki postalo klasika, kaj jo določa, kaj so tiste stvari, da se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem generacije in generacije gledajo, proučujejo, se z njim identificirajo.
5: Sezono bodo v celjskem gledališču začeli 25. septembra na Malem odru s predstavo z naslovom 1984. Ta je nastala po motivih znamenitega romana Georgea Orwella in v slovenskih gledališčih še ni bila uprizorjena. Kmetijski ministri držav članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski minister Janez Cigler Kralj, bodo danes na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o posledicah letošnje suše za evropsko kmetijstvo. Najhujše posledice dolgotrajne vročine in pomankanja padavin pričakujejo v Franciji, južni Nemčiji, severni in osrednji Italiji, Avstriji, na Češkem, Slovaškem in Madžarskem. Sušne razmere bodo zmanjšale količino pridelkov tudi v Sloveniji, na Hrvaškem in v državah Beneluksa. V Bruslju ob tem poudarjajo, da imajo evropski kmetje v zahtevnih razmerah na voljo predvsem obstoječe oblike podpore v okviru skupne kmetijske politike.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Precej jasno imamo danes, s temperaturami od 28 do 34 stopinj Celzija, trenutno seveda še ne toliko, Velenje, Gorica pri Slivnici in Zbelovo 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, popovdne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Temperature jutri bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Ob malici, kavici ali čveku sodelavci na Štajerskem valu uživamo še v izbranih 10. Lepo dopoldne vam želim.
7: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu
4: na Štajerskem valu.

0: Sedem dolgih let. Koga pa vi pogrešate? Že 7 let. Novi fosili, 7 dolgih godina. V dopoldnevu na Štajerskem valu, takoj po oglasih.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pič.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč. 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
10: Izbranih 10.
2: Skrbno izbrana glasba za obdelu.
11: Na Štajerskem.

0: Precej jasno imamo danes s temperaturami od 28 do 34 stopinj Celzija ali pa vsaj toliko še bo. Ob 11:30 je v Mozirju 24, na Podplatu 25 in Pragerskem 26 stopinj Celzija. Kaj pa jutri? Sprva bo delno jasno, čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se pozneje širile proti vzhodu. Temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih pa do 32 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. V Šmarju pri Jelšah na prehodu čez železniško se je zgodila prometna nesreča, trenutno naj bi bila cesta še zaprta. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: In kaj lepega še lahko prinese današnje dopoldne? Če drugega ne, še kakšen hit na Štajerskem valu, po 11:00 bo čez minuto. In vi poslušate...
1: Izbranih 10.
2: Za lepši dan.
1: Štajerski val in najboljši hiti vseh časov.

0: Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Celje-Rogaška Slatina na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaprta. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Načeloma pa zelo kakovostno grozje, zaenkrat zelo zdravo tudi prihaja, dokler odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano.
3: Grozje zaenkrat zelo zdravo tudi prihaja, dokler odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.

0: Vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da ne normalno lepo izgledaš.
0: Nastja Gabor.
2: Anja Bellini.
4: A zdaj mi piše na dlani, bila si le cunami.
2: Rok Piletič.
5: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Občine Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli pozivajo občane, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026, da le to prijavijo do 18. septembra na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh občin. Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite po pošti ali jih oddajte osebno vsak dan v času uradnih ur na sedežu občine.
0: Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
0: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
6: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
7: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Izbranih 10.
12: Skrbno izbrana glasba za obdelu.
0: Na Štajerskem valu.

0: Gugu in mi imamo se fajn na Štajerskem valu, 11 ura čez nekaj trenutkov. Anja Devčman, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Letošnje vremenske razmere so močno prizadele tudi vinogradnike. Na Kozjanskem so najprej škodo povzročili spomladansko neurje, sodro ter pozebe. Poleti je sledil še en udarec, pravi Marko Mramor iz turistične kmetije Mramor iz Vrenske Gorce.
4: Suša, ki pa smo v bistvu vsi bili deležni, pa je še dodatno v bistvu preprečevala razvoj tistih ostalih grozdov, ki so še ostali, tak da pričakujemo sicer mogoče kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj grozdja.
1: Mramor ob tem pravi, da kmetijstvo postaja panoga polna izzivov, pri čemer opozarja, da se stroški pridelave zvišujejo, pridelek pa je zaradi vremenskih razmer vse bolj negotov. Vinogradniki morajo tako vlagati v obdelavo vinogradov tudi takrat, ko je že jasno, da bo pridelek bistveno manjši. Splošna knjižnica Slovenske Konjice je bila uspešna na javnem razpisu za razvoj avtentičnih turističnih doživetij ob objektih kulturne dediščine. Za dva nova turistična produkta ob Žički Kartuziji je dobila okoli 240 tisoč evrov evropskih sredstev. Razvila bo Pot tišine in Pot besed. Prva bo obiskovalca popeljala v doživljajsko interpretacijo nematerialne dediščine kartuzijanov. Pod besed pa bo v ospredje postavila materialno in zgodovinsko dediščino kartuzije. Produkta naj bi zaživela decembra prihodnje leto. In še na tuje, Rusija je po tridnevni prekinitvi, ki je sovpadala z obiskom ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, obnovila napade na ukrajinsko prestolnico. Tam je zgodaj zjutraj odjeknilo več eksplozij, poškodovane so številne stavbe. Po prvih podatkih sta bila ubita dva človeka, še vsaj sedem je ranjenih. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi to, kakšen bo podjetniški inkubator, ki ga bo občina Podčetrtek zgradila v Vonarju. Stajerskival.si.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Precej jasno imamo danes, napovedane pa so temperature od 28 do 34 stopinj Celzija. Ob 11 je v Podčetrtku 25, v Pletovarju in Lembergu pa 26 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Celje-Rogaška Slatina na odseku Šmarje pri Jelčah Belo pri prehodu čez železniško progo zaprta. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Kako pa je kaj z vašo dopoldansko delovno vnemo? Še drži ali je že malo popustila? Zavihajmo rokave, da spravimo delo pod streho, ampak predtem pa le še uživajmo malo v glasbi. Legendarna Tina nas popelje v novo uro.

0: Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaradi prometne nesreče še vedno zaprta. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
4: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Klemen sem vaša družba na Štajerskem valu. Danes je svetovni dan fizioterapije, dan, s katerim fizioterapeuti pozivajo k manj sedenja in k več gibanja. Šentjurčanka Tjaša Mlinarič iz fizioterapije na noge s Tjašo o dnevu fizioterapije razlaga.
1: Fizioterapevti takrat ne želimo samo opozoriti, da je pač fizioterapija del rehabilitacije po poškodbi ali pač del odpravljene bolečine, želimo pač velikokrat usmeriti pozornost tudi na preventivo. Preventiva je namreč pomembna zato, da se človek veliko giba, da pridobimo mišično moč, da si ustvarimo gibljivost, koordinacijo in na tak način telo ostane funkcionalno in aktivno.
0: Koliko gibanja pa recimo potrebujejo šolski otroci, stari od 5 do 17 let?
1: Najmanj 60 minut zmerne do visoke telesne aktivnosti, to pomeni, da otrok takrat hitreje diha in ima hitrejši srčni utrip. Ni nujno, da vedno govorimo samo o organiziranem treningu, ne? Pogosto pač otroci, ki trenirajo, imajo dvakrat do treden kakšen trening, ampak jaz bi rekla, da se bolj sredotočamo na kakšen dan ima otrok, se pravi, če pogledamo celoten dan otroka, je pomembno, da je v celotnem dnevu dosti gibanja, da ne govorimo o tem, da so otroci dosto zelo sedentirani in tega je res prekomerno.
0: Eden najpogostejših razlogov, da fizioterapevta obiščemo odrasli, pa so bolečine v hrbtenici. Kaj lahko naredimo sami?
1: Jaz vsem svetujem eno zadevo, dejte redno gibati, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, naj bo to kakršnokoli raztezanje, naj bo to kdaj vaje, predvsem vaje za moč, te res bistveno pomagajo, ko mislimo, da ne najdemo rešitve, dejte poiskati tiste ta težke vaje, pa se jih res lotiti sistematično in progresivno in na takšen način mi pridemo do nekih boljših rezultatov in definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
0: Velja, da telesna dejavnost v katerikoli starosti izboljšuje zdravje, samostojnost in kakovost življenja. Celotnemu pogovoru s Tjašo Mlinarič, ki je bila gostja naše druge jutranje kave, včeraj lahko prisluhnete na naši spletni strani, na Facebooku pa si lahko ogledate, kako smo telovadili radici in morda celo malo pomigate skupaj z nami.

0: Taxi Service. Nici 80, 21, 21.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje so ključi.
1: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
7: Tek in pohod na Resevno. Sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
8: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kiss.
1: Kiss in princ na Štajerskem valu, 12 bo ura, čez slabe pol minute, Anja Devčman, pozdravljena v novicah.
2: Lep pozdrav.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občina Podčetrtek bo na jutrišnji 9. september praznovala občinski praznik. Osrednja slovesnost s podelitvijo nagrad je bila že v petek. Župan Peter Misja je ob tem predstavil največje naložbe minulega obdobja.
5: Povdaril bi morda, ker začnem z zdravstvenim domom v Podčetrtku, celo treh investicij, ki so tekle nagrado Podčetrtek in bodo pravzaprav vse v mesecu septembra zaključene. Šola Podčetrtek, šola Polja Psotli, kanalizacije, vodovod in ceste na celotnem območju, sanacija plazov, osadov.
2: Občina je že sprejela tudi predlog proračuna za prihodnje leto. Med večjimi načrtovanimi projekti sta ureditev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema in izgradnja podjetniškega inkubatorja v Vonarju. O njem podrobneje poročamo na naši spletni strani. V inkubatorju Savinjske regije pa so odprli prijave v brezplačni program, namenjen posameznikom in ekipam s poslovno idejo, raziskovalcem, strokovnjakom ter mladim podjetjem, ki so na trgu največ 3 leta. V 2-mesečnem programu bodo preverjali potrebe uporabnikov, razvijali in testirali prve različice rešitev, iskali stranke, oblikovali poslovni model ter načrtovali prodajo in financiranje. Program se bo zaključil s predstavitvami pred komisijo, zmagovalna ideja pa bo prejela 5000 evrov bruto za nadaljni razvoj. Prijave zbirajo do 21. septembra. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, kot navajajo na svoji spletni strani, zbrali skoraj 21 tisoč podpisov. Potrebujejo jih vsaj 40 tisoč. Rok se izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj, da prinaša le najbogatejšim, opozarjajo, večini pa jemlje. Kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti? To preverja Carmen.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Precej jasno imamo danes s temperaturami od 28 do 34 stopinj Celzija. Ob 12. pa Prebold in Grlič 28 ter Šmartno v Paki 27 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra ter se pozneje širile proti vzhodu. Termometri bodo kazali od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Še na ceste. Radar ste nazadnje opazili v Stopčah previdno. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta glavna cesta Celja Rogaška Slatina na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Pozdravljeni, brskam malo po socialnih omrežjih in vidim, prijateljica se pohvali, da je včeraj našla prvo letošnjo gobo, prelepega jurčka. Tako da, če tudi vi radi nabirate gobe, vam je že uspelo kaj nabrati. Ostro oko vam želim, pa da vašega skrivnega kotička ne odkrije še kdo drug. Lep dan še naprej.
3: Štajerski val z vami čez dan.

Ste za pravi dalmatinski večer? V petek 18. septembra se ob 18. na Grajskem dvorišču v Oplotnici obeta pravo dalmatinsko vzdušje. Mediteranska kulinarika, dalmatinske melodije, sklapo Kampanil, Scana in Sonus. Na Facebooku Štajerskega vala vam za ta dalmatinski večer podarjamo dve vstopnici, zato hitro v komentar označite osebo, ki bi jo peljali na ta nepozaben dogodek. Žrebali bomo v četrtek, 10. septembra, torej pojutrišnjem. Že zdajle pa si v programu Štajerskega vala privoščimo ene od klape Kampanil.

0: 12 in 18 minut je ura, Carmen sem z vami, čez dobri dve minuti si zavrtimo Ajča, volim te.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
7: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
8: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Roka Baj, na Štajerskem valu še minuta manjka do pol enih. Kakšna pa so kaj vaša jutra?
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
0: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Kakšna je torej vaša jutranja rutina? Igrajte se z nami in nam zaupajte svoj recept za uspešno jutro. Na spletni strani Štajerskega vala dopolnite stavek: moje jutro se lahko začne, ko... In morda pokličemo prav vas. Danes zjutraj sta Davor in Lovro uspela priklicati Marino iz Celja.
4: Dobar dan, zdravo.
5: Marina, kje sva vas zmotila?
4: Niste me zmotili, sicer doma sem z dojenčico in evo, imamo še eno super novico. Dojenčica je zdaj začela hoditi.
5: Wow, bravo.
4: Evo, še ena super novica.
6: Iskrene čestitke.
5: Kdaj je shodila?
4: Hvala, včeraj zvečer.
5: Wow, to pa so tisti lepi trenutki. Ste posneli?
4: Ja, sem.
6: Super, da bo lep spomin ostal. Marina, kako vaše jutro ponavadi izgleda v Celju?
4: Ponavadi se zjutraj vstanemo ob 6, ker nas dojenčica zbudi. Popa počasi imamo zajtrk, tako eno lepo kašico, popa kasneje gremo na en dolgi sprehod ob Savinji za 1-2-3 ur, potem gremo do muzeja, imamo kakšne interaktivne igre, potem še imamo kakšne izobraževalne igre, smejimo se skozi, pa gremo na kavico, tako da skozi je zabavno.
6: Krasni trenutki.
5: Ja, ja. Lepo.
4: Mislim, da do enih 10 zvečer imamo skozi aktivnosti z dojenčico.
6: Lepo. Marina, iskreno čestitke, z največjim veseljem tudi vam z Davorjem podarjava kavni mlinček Gorenja.
4: Hvala, najlepša vam hvala.
6: Da bo dišalo po slastni in dišeči kavici, ne?
4: Super, super.
5: Ja, Marina, lep dan in pa seveda vse dobro, pa čim več varnih korakov vaši dojenčici, ne?
4: Ja, najlepša hvala tudi vam, vse lepo vam želim, pa srečno še naprej.
0: Čestitke Marini, še pa se lahko prijavite tudi vi in ne pozabite, žrebamo vsak dan.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
7: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
7: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
7: Štajerski val.
8: Štajerski val.

0: Crvena jabuka in voljo bi, da si tu na Štajerskem valu 12.47 in za vas imam takšno drobno, dobro novico, ker tih ni nikoli preveč. Danes je vpliv vremena na naše počutje ugoden in naj tako ostane še naprej.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
3: Odpeljem te skupaj nekam na liče.
1: Nika Zorja.

0: Mira Nruda. Name bom,
1: bomo trini v somoč. 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Josipa Lisac in Magla na Štajerskem valu, 13 bo ura, v novicah pozdravljam Anjo Devčman.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Laško bo zgradila dober kilometer fekalne kanalizacije na območju Rečice. Župan Marko Šantej razlaga.
4: Na novo bomo na skupno čistilno napravo priključili 15 objektov, od tega enega poslovnega oziroma gospodarskega, ki deluje v obrtno-gospodarski coni, in pa 14 fizičnih gospodinstev. Na ta način bomo, jaz sem prepričan, zagotovili oziroma uredili celostno infrastrukturo na istem območju.
1: Predviden rok za končanje del je avgusta prihodnje leto. Razvojna agencija Sotla je ena od partneric mednarodnega projekta, s katerim krepijo odpornost lokalnih skupnosti na podnebne izzive. V prvih mesecih so že izvedli vrsto aktivnosti, namenjenih boljši pripravljenosti lokalnih skupnosti ter služb zaščite in reševanja na naravne in druge nesreče. Med drugim so izvedli obnovitveno usposabljanje za bolničarje prve pomoči ter usposobili 20 novih. Prav tako so nabirali znanje v sosednji Avstriji. Projekt, ki je vreden skoraj 2 milijona evrov in pol, bo trajal še približno 2 leti. Ob današnjem svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji, po naprimer možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima že veliko prej, pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek. 30 minut zmerne telesne dejavnosti 5-krat na teden pa lahko tveganje zanjo zmanjša za 25%. Tudi na Štajerskem valu skrbimo za redno razgibavanje. Dokaz najdete na našem Facebooku.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Precej jasno imamo danes s temperaturami od 28 do 34 stopinj Celzija. Ob 13. Slovengradec 27, Rogla 24 ter Spodnje Tinsko 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra ter se pozneje širile proti vzhodu. Temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti pred Zadobrovo proti Ljubljani. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Danes ob 18. se bo začela nova sezona Lige prvakov, v kateri bomo stiskali tudi za uspešne nastope 6 slovenskih nogometašev. Kdo že komaj čaka? V novo uro na Štajerskem valu pa nas popeljata Roxette.

0: Naslednje leto bo v Laškem posebno slovesno, saj bodo obeležili 800 let trških in 100 let mestnih pravic. Ena od osrednjih prireditev bo Laški pasijon, več o tem pa čez dobrih 10 minut.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur, prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol dveh proči je Carmen sem vaša družba na Štajerskem valu in zdaj le se odpravljamo v Laško. Prihodnje leto bo tam namreč posebno slovesno, saj bodo obeležili 800 let trških in 100 let mestnih pravic. Ena od osrednjih prireditev bo Laški pasijon, ki so ga nazadnje izvedli leta 2015. Pasijon je velik zalogaj, priprave so stekle, naslednje minute pa so namenjene tistim laščanom, ki ste pripravljeni svoj čas in talent podariti skupnosti. O tem, kako se lahko vključite v Laški pasijon, režiserka Majda Hrastnik.
1: Potrebujemo pač ljudi dobre volje, ker naj se oglasijo, naj se odzovejo. Zdaj še lahko rečem, da se bo za vsakega našlo nekaj. Imeli bomo dve prizorišči, se bo dogajalo na vrtu župnijskem, potem vmes bo tržnica jeruzalemska, tako da tudi tam potrebujemo ljudi od konjenikov rimske vojske do Herodove vojske. Mislim, inspicienti, ki bodo pomagali pravi trenutek, potem na odru tudi prinesti kakšen rekvizit oziroma predstaviti pevce, inštrumentaliste, res ljudi dobre volje in tisti, ki jim ni čisto vsejen za ta svet in kaj se dogaja na njem.
0: Kaj pravite, laščani? Ste za? Laškemu pasijonu se bomo podrobneje posvetili tudi v nocojšnjih minutah za kulturo ob 18.30.

0: Zaradi prometne nesreče je cesta Velenje Slovengradec pri Paki pri Velenju zaprta, prav tako je zaprta cesta Maribor Dravograd v Spolnji Selnici. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
0: Lepo torkovo popovdne vam želim, pa čim več kljukic na vašem seznamu opravil. Carmen Šemrl sem bila z vami, svoje mesto prepuščam Andreji.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Načeloma pa zelo kakovostno grozje, zaenkrat zelo zdravo tudi prihaja do kles, odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Film o nastanku Fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, o zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Z vseh strani nas narava tepe po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
7: Nevidne niti srca.
6: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
7: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teja.
6: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarika.
2: Čite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
7: Nevidne niti srca.
6: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
7: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teja.
6: Pester glasbeni in animacijski

0: dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
1: Skupaj zmoremo.
2: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
3: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Anja Devčman želim, dober dan. Najprej k novostim, ki se obetajo v turističnem biseru na Konjiškem, Žički Kartuziji. Splošna knjižnica Slovenske Konjice je na javnem razpisu dobila nekaj manj kot 240 tisoč evrov evropskega denarja. Razvila bo Pot tišine in Pot besed, ki bosta obiskovalcem ponudili dva različna, a med seboj dopolnjujoča se načina doživljanja Žičke Kartuzije. Pot tišine bo obiskovalca popeljala v doživljajsko interpretacijo nematerialne dediščine Kartuzijanov. Pod besed pa bo v ospredje postavila materialno in zgodovinsko dediščino Žičke Kartuzije. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje se ta mesec začenja nova sezona, ki bo v znamenju klasike in bo na mali in veliki oder prinesla 6 novih predstav. Klasiko bodo obravnavale z različnih zornih kotov, pravi direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
3: Se pravi, te se sprašujemo v tem smislu, zakaj neki postalo klasika, kaj jo določa, kaj so tiste stvari, da se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem generacije in generacije gledajo, proučujejo, se z njim identificirajo in umetnost v teh napetostih išče in sproža katarzo.
2: Prva premiera sezone bo predstava z naslovom 1984 po motivih romana Georgea Orwella. In še zaskrbljujoč podatek, slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi pismenosti PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav OECD. Na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem. Povprečni dosežki so najnižji doslej. No, veliko zanimivega branja najdete na naši spletni strani. Tudi to preverite, zakaj dolgoletna župana Rogaške Slatine in Žalca ne bosta kandidirala za nov županski mandat. Stajerski val.si.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
5: Hvala, Anja, mi pa vremenski napovedi. Popoldne bo jasno, temperature pa imamo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu države. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo veter, temperature pa zjutraj od 12 do 17, čez dan od 25 do 30 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, pihal bo veter, občutno hladneje bo, no v petek pa kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Cesta Velenje Slovenj Gradec je pri Paki pri Velenju zaprta zaradi nesreče, cesta Maribor Dravograd je v spodnji Selnici tudi zaprta, prav tako zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih pa so zastoji, prav tako med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri proti Celju. Srečno do vašega cilja vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
5: Dober dan v torkovem popoldnevu, tokrat že 8. septembra. Zabavno, pestro in to s kar nekaj zanimivimi temami bo. Razkrili bomo še koga, ki bo z nami na odru Šentjurfesta, preverili finalne izjave za Iskro in tudi dogajanje v naših krajih. Anja in Andreja sva z vami, dobrodošli.

0: 14 in 19 minut, september je v polnem teku, naši šolarji so zdaj že kar navajeni, da treba pač vsak dan spet v šolo, od četrtka pa se nam menda obeta tudi malce bolj hladno deževno vreme in kako bo vreme na nas vplivalo, danes vsekakor ugodno, no jutri pa bo bojda obremenitev zaradi vremena zmerna, kazala se bo s povečanim notranjim nemirom, z razdražljivostjo, manjšimi motnjami spanja in tudi z utrujenostjo. Mi vse to preganjamo, seveda z odlično glasbo, zato vabljeni, da ostanete v naši družbi.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut!
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi?
1: Ko že 3-krat zaupijem, ostani!
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
11: Uroš in Tjaša, vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen show. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.
13: Obvestila.
0: Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da najkasneje do srede, 16. septembra, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026. Pogoji in dokumentacija so objavljeni na spletni strani občine smarje.si.

0: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Bliža se, 18. september in naš Šentjur Fest 2026. Ne samo pelo, tudi plesalo se bo. Z nami bo tudi plesna učiteljica in lastnica plesnega studia Soul Steps iz Celja, Katja Jakš. Katja, živjo!
2: Ja, dober dan!
1: A se veselite?
2: Noro se veselimo. Jaz mislim, da se bolj ne bi mogla. To je kar kmal po mojem praznovanju rojstnega dne, tako da tukaj bomo še dodatno bom rekla, zakuril vzdušje.
1: Čestitke, vse najboljše.
2: Hvala lepa.
1: Krasno, zelo lepo praznovanje.
2: Ja, jaz mislim, da boljšega ne bi mogli biti ob dobri družbi, dobri glasbi pa ob plesnih ritmih.
1: Super. Katja, ne boste pa plesali sami, a ne?
2: Nikakor. Ja. Lahko razkrijem, da bom v prvi vrsti plesala z plesavko iz moje plesne šole, na katero sem zelo ponosna in bom v vročih salsa ritmih predstavile, kaj mi počnemo. V drugi vrsti pa...
1: Čaka še kakšno presenečenje, a ne? In presenečen ne smeva preveč razkrivati, a ne? Ampak presenečenje bo.
2: Ja, presenečenje bo in jaz že komi čakam, da ga premierno razkrijem na Šentjur Festu.
1: Vsekakor se veselimo, da bomo zaplesali in pomigali z vami.
2: Tudi jaz.
1: 18. septembra v Šentjurju. Se vidimo.
2: Se vidimo.
0: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
1: No, z nami na Šentjur Festu pa bodo tudi fantje iz skupine Il Divje, ki nas v tem poletju razvajajo s hitom Morje mi. Jih poslušamo in se vidimo že prihodnji petek.

0: Novi fosili na Štajerskem valu ob 14:49. Ja, da tudi takole v drugi polovici dneva vemo, kaj se dogaja okoli nas in kako, vam na Štajerskem valu pripravljamo informativno oddajo. Za sveže novice danes pridno skrbi Anja Devčman. Kaj bomo slišali v njih? No, to pa torej že čez dobrih 10 minut.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
0: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor.
4: Balom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
0: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki

0: Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
3: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
5: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 15, Anja Devčman sem z vami. Celjska družba Engro Tuš, pod okriljem katere so med drugim trgovine Tuš, je imela lani okoli 460 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 5,5% manj kot predlani. Družba je po podatkih STA zabeležila 12 milijonov evrov čiste izgube, medtem ko je imela predlani več kot 37 milijonov evrov čistega dobička. Po pojasnilih vodstva je izguba predvsem posledica nižjih prihodkov od prodaje in višjih stroškov dela zaradi zimskega regresa. Predlanski dobiček pa da je bil med drugim posledica odpisa finančnih obveznosti. Znane so številke letošnje izvedbe poletja v Celju. V dobrih dveh mesecih je Zavod Celeja Celje pripravil 74 dogodkov. Najbolj obiskane so bile prireditve na Celjskem gradu. Skupaj s partnerji pa so skupaj pripravili 120 dogodkov. Ob tem direktorica Maja Voglar pravi:
3: letos nam je bilo naklonjeno tudi vreme. Zaradi dežja smo morali odpovedati le 6 dogodkov. Vse ostale pa smo uspeli prestaviti na druge termine in jih tudi izpeljali.
2: Ob tem so v Celju zabeležili večji obisk drevesne hiše v mestnem gozdu. Julija in avgusta jo je obiskalo 15% več obiskovalcev kot v enakem obdobju lani. In še to, šolski minister Borut Rončević je predstavil reformo šolskega sistema, ki ima 10 izhodišč. Med drugim odpravo 9-letke in prehod na sodobno 8-letko, kar naj bi zaživelo v šolskem letu 2028-2029. Prvo izhodišče je sicer ponovno postaviti znanje v središče izobraževanja. Minister je napovedal, da bodo učni načrti razbremenjeni nepreglednega kopičenja vsebin, učiteljem pa da bo omogočene več avtonomije. Med izhodišči so še vrnitev visokih meril pri ocenjevanju, krepitev domoljubne in državljanske vzgoje ter vzpostavitev bolj ideološko neutralne in intelektualno pluralne šole. Kakšno vreme je pred nami in kako je trenutno na cestah, to preverja Andreja.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
5: Hvala Anja, mi pa torej k vremenu. Jasno popovdne imamo s temperaturami od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu države. Popovdne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravograd v Spodnji Selnici. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri proti Celju. Srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
5: In dober dan v novi popoldanski uri na Štajerskem valu. Kot vsakič smo jo začeli z novicami, nadaljevali pa bomo z glasbo. Če je konec vašega delovnika, le brž domov. Pred nami je lepo torkovo popoldne. Naj bo polno dobre volje in luštnih doživeti. Še vedno pa se lahko prijavite tudi k sodelovanju v naši nagradni igri in pri nas dobite nov kavni mlinček podjetja Gorenje. Dober dan, dobrodošli na radiu mojega srca.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Občina Štore obvešča občane, da lahko prijavijo škodo, ki je nastala v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2026. Škodo lahko prijavijo na sedežu občine Štore, Udarniška 3 Štore, do srede 23. septembra. Oškodovanci škodo prijavijo izključno na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani občine www.store.si in na sedežu občine. Več informacij na 03 780 38 46.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
1: Hej, ljubitelji dobre obutve. Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: super muzika na Štajerskem.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Danes je že 8. september in zdaj smo po počitnicah že kar dobri, pa dobro padli nazaj v ustaljene tirnice. Jutra gredo nekako po ustaljenem vrstnem redu, vsak ima svojega. Upam, da se vaš preživetveni načrt za uspešna jutra nadaljuje in obnese. No, pri nas, na Štajerskem valu, pa se še vedno igramo in beležimo te vaše recepte za uspešno jutro. Podarjamo pa seveda tudi lepe nagrade, kavne mlinčke Gorenje. Prijavite se lahko še vedno na naši spletni strani, jaz pa vas zdaj spomnim, kaj vse ste nam že zaupali.
0: Super muzika na Štajerskem.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
6: Zjutraj pač, ko se vstanem, je treba pač otroci gre v šolo. Najprej to, zdaj pol se odzunih porihta, pa da se skuham kapučino, pa če se reda, da ga spijemo, bože miro, po tišini.
7: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo.
5: Torej, moje jutro se lahko začne ko?
7: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama s svojo najljubšo skodelico kave.
8: Špela, kavni mlinček Gorenje je tvoje iskrene čestitke.
7: Super, hvala.
9: Ko ostanem 4 jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
5: In to, da človek ostane ob 4 zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinantno, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček Gorenja. Iskrene čestitke.
8: Bravo.
9: Hvala, hvala.
8: Moje jutro se lahko začne ko?
10: Ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem na posteljo.
8: Andrej, čestitke vaši Gorenju v kavni mlinček vas čaka na Štajerskem valu.
10: Hvala lepa še.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
11: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
11: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
12: Štajerski val.
13: Štajerski val.

0: Le ob tebi je lepo, Mareja, no upam, da vam je lepo v naši radijski družbi, sicer pa, če ste si zdajle privoščili še eno hitro kavico, potem naj vas tudi jaz spomnim na našo drugo jutranjo. Tokratno smo obarvali gibalno na današnji 8. september, namreč obeležujemo svetovni dan fizioterapije. Naša gostja je bila Tjaša Mlinarič iz fizioterapije na noge s Tjašo, pogovoru pa že lahko prisluhnete na naši spletni strani. Saj veste, stanirskival.si.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut!
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že trikrat zaupijem, ostani!
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Tek in pohod na Resevno. Sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
9: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani z...
8: Sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
9: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite

0: maloprodaje v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Uroš in Tjaša sta nas pripeljala skoraj da že do 16. Naprej gremo z novicami. Anja Devčman je z mano. Anja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Boš kaj izpostavila iz tokratnih novic?
1: Ja, med drugim bomo tudi tokrat govorili seveda o vremenu, suša in ostale nevšečnosti.
0: Prisluhnimo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Letošnje vremenske razmere so močno prizadele tudi vinogradnike. Na Kozjanskem so najprej škodo povzročili spomladansko neurje, sodro ter pozebe. Poleti je sledil še en udarec, pravi Marko Mramor iz turistične kmetije Mramor iz Vrenske Gorce.
5: Suša, ki pa smo v bistvu vsi bili deležni, pa je še dodatno v bistvu preprečevala razvoj tistih ostalih grozdov, ki so še ostali, tak da pričakujemo sicer mogoče kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj grozdja.
1: Mramor ob tem poudarja, da kmetijstvo postaja panoga polna izzivov, pri čemer opozarja, da se stroški pridelave zvišujejo, pridelek pa je zaradi vremenskih razmer vse bolj negotov. V inkubatorju Savinjske regije so odprli prijave v brezplačen program, namenjen posameznikom in ekipam s poslovno idejo, raziskovalcem, strokovnjakom ter mladim podjetjem, ki so na trgu največ 3 leta. V programu, ki se bo začel 1. oktobra in bo trajal do konca novembra, bodo preverjali potrebe uporabnikov, razvijali in testirali prve različice rešitev, iskali prve stranke, oblikovali poslovni model ter načrtovali prodajo in financiranje. Zmagovalna ideja po izboru komisije bo na koncu prejela 5000 evrov bruto za nadaljni razvoj. Prijave zbirajo do 21. septembra. Kriminalisti pa so po poročanju več medijev pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa in vidnemu članu Svobode Andreju Ribiču opravili hišno preiskavo. Preiskujejo, da ga zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Celjana Aleksandra Štoreka po letošnjih volitvah v državni zbor. Ribič je v izjavi dejal, da je vse skupaj absurd in da v ozadju hišnih preiskav vidi politične motive. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o še eni novosti, ki se obeta na Šmarskem dvorcu Jelšingrad, pišemo. Stajerskival.si.
6: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
0: Hvala, Anja, mi pa k vremenu. Jasno popoldne imamo, temperature so se danes povzpele vse do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu države. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno in deževno, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Občutno hladneje bo, v petek kaže neoblačno vreme z občasnim dežjem. Še na ceste poglejmo, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravograd v spodnji Selnici, zastoj pa je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri proti Celju. Srečno pot!
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
4: In Andreja.
3: Štajerski val.
0: Lepo torkovo popoldne vam želiva Anja in pa Andreja, ki sva z vami tako preko etra kot preko spleta. Dobrodošli in lepo zdrav iz našega studija v Šentjurju.

Elton John in njegova Nikita sta se poslovila, mi pa ostajamo pri hitih iz vseh časov. Vnaprej prihaja v našo družbo skupina Latino z njihovo uspešnico, Gdje je ljubav, tu si ti, iz leta 1995. Se je spomnite?

0: Seveda se je, kako ne, in čez dobro minuto in pol jo bomo slišali na naših valovih.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: 16 in 32 minut, tudi v torek popoldne ne smemo pozabiti na hit tedna. Tokrat je novo pesem prispeval primorec Gregor Ravnik, ki tokrat poje o vetru. Gregor pravi, da poletno sonce še ni zašlo, med spomini pihlja vetrič, ki ne odnaša poletja, ampak nas vabi, da se naužijemo lepih trenutkov in jim dovolimo, da se zapišejo z najlepšimi spomini. Po skladbah, v katerih je primorec v zadnjem obdobju poslušalce vodil med osebne spomine, domačnost, zgodbe, ki jih nosimo nekje globoko v sebi, pevec zdaj odpira novo poglavje. Če je bila njegova glasba včasih pot nazaj, k otroštvu, ulicam, ljudem in trenutkom, ki so ga oblikovali, je ta nova pesem, pesem tega trenutka, pesem o tem, da moramo poletje pravzaprav živeti. Navdih za besedilo je našel Gregor povsem spontano, tako kot se pogosto rodijo tudi najbolj iskrene zgodbe. Takole je o tem povedal, ideja se je pojavila kar sama in zdelo se mi je, da bi se veter lahko zelo dobro ujemal z glasbo, ki je bila najprej napisana. Veter je včasih res zelo podoben življenju. Na trenutke te malo premetava, kdaj te odnese v pravo smer, včasih pa tudi ne piha tako močno. Iz tega občutka je nastala nova skladba. Ja, lepo je povedal, kaj ne? Mi pa zdaj od besed k glasbi, drugi septembrski hit tedna Veter.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Gregor Ravnik, Veter.

0: Massimo Savič in njegova neponovljiva Stranac v noči, preprosto za lepše popoldne na Štajerskem valu. Upam, da vam uspeva vse, česar ste se danes lotili in vas vabim k poslušanju še enih novic. Anja Devčman jih pripravlja, v tokratnih pa tudi o tem, da bo občina Podčetrtek na jutrišnji 9. september praznovala občinski praznik. Podrobnosti sledijo.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
3: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
1: Nika Zorja.
4: Si nekje, še skrivno poko srce.
1: Burjana.
2: Miran Ruda.
5: Name bom, pomodrinil so noč.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
1: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču, Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
2: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
1: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Občina Podčetrtek bo na jutrišnji 9. september praznovala občinski praznik. Osrednjo slovesnost s podelitvijo priznanj so pripravili že v petek, o nagrajencih pišemo na naši spletni strani. Je pa župan Peter Misja ob tem predstavil dosežke občine v minulem letu.
3: Povdaril bi morda, ker začnem z zdravstvenim domom v Podčetrtku, celo treh investicij, ki so tekle nagrado Podčetrtek in bodo pravzaprav vse v mesecu septembra zaključene. Šola Podčetrtek, šola Polje ob Sotli, kanalizacije, vodovodi in ceste na celotnem območju, sanacija plazov, osadov.
2: Občina je že sprejela predlog proračuna za prihodnje leto, med večjimi načrtovanimi projekti sta ureditev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema in izgradnja podjetniškega inkubatorja v Vonarju. Še več bo župan povedal ob jutrišnjem obisku v našem studiu, ko bo predstavil tudi 60-letnico turizma v Podčetrtku. Splošna knjižnica Slovenske Konjice je bila uspešna na javnem razpisu za razvoj avtentičnih turističnih doživetij ob objektih kulturne dediščine. Za dva nova turistična produkta ob Žički kartuziji je dobila okoli 240 tisoč evrov evropskih sredstev. Razvila bo Pot tišine in Pot besed. Prva bo obiskovalca popeljala v doživljajsko interpretacijo nematerialne dediščine kartuzijanov. Pod besed pa bo v ospredje postavila materialno in zgodovinsko dediščino Žičke kartuzije. Projekt naj bi izvedli do konca prihodnjega leta. V sindikalnih centralah so prejšnji teden vladi in ministrstvu za finance predlagali, da se neobdavčeni zneski prevoza, kilometrine za službeno potovanje, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje ter solidarnostne pomoči zvišajo za 15%, prehrane pa za 20%. Prav tako, da se zneski splošne in drugih olajšav ter vrednosti davčnih razredov dvignejo vsaj za 10%. Po njihovem prepričanju ta predlog prinaša koristi vsem zaposlenim, medtem ko interventni zakon prinaša določeno razbremenitev plač samo za tiste, ki imajo plače višje od 7500 evrov.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
5: Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu države. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo veter, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Popolni zapori na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani za danes in jutri ponoči sta odpovedani. Je pa zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Štajerski val popoldne.
1: Andreja.
5: Pri nas v Šentjurju sije sonček, prijeten dan imamo in čeprav ura teče in je že krepko popoldne, je še vedno dovolj časa, da proste urice izkoristite za kaj koristnega, kar vam bo pod večer privabilo na smeh na lica. Shopping? Tudi, če je potrebno. Če ni, pa le brž domov. Prijeten dan vam iz studija Štajerskega vala želiva Anja in Andreja.

0: trenutek slovesa.
1: V 88. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, pradedek, brat, stric, svak in tast, Štefan Potisk iz Mestinja 40. V 88. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, pradedek, brat, stric, svak in tast, Štefan Potisk iz Mestinja 40. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču Sladka Gora. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Na željo pokojnika cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Sladkogorske cerkve. V 82. letu jih je zapustil dragi mož, oče, stari ata, tast in brat, Alojz Omerzel, po domače Piršev Lojzek, iz Dobležič 24, Lesično. V 82. letu jih je zapustil dragi mož, oče, stari ata, tast in brat, Alojz Omerzel, po domače Piršev Lojzek, iz Dobležič 24, Lesično. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Dobležiče. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. V 71. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ati, tast, brat in stric, Ivan Ogrizek iz Stranja 22, Šmarje pri Jelšah. V 71. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ati, tast, brat in stric, Ivan Ogrizek iz Stranja 22, Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo v četrtek ob 15. na pokopališču Šmarje pri Jelšah. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče hvaležno odklanjajo v korist Šmarske cerkve. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.

0: Andrea Bellini.
1: A zdaj mi piše na glavi, bila si le tsunami.
0: Rok Piletič.
2: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjur Fest 2026.
4: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
7: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
8: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.
0: Obvestila.
7: Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da najkasneje do srede, 16. septembra, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026. Pogoji in dokumentacija so objavljeni na spletni strani občine smarje.si.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kozje Anton Oprešnik o nalogah, ki društvo čakajo v prihodnosti.
2: Lanska 150-letnica nam je dala veliko razmišljanje, kako zdržati naslednjih 150 let. In smo ugotovili, da to ne bo lahka naloga. Veliko, veliko dela bo potrebno, ki ga bomo vložili predvsem ne toliko v opremo, kot pa v ljudi. V današnjih časih se nekako kaže, da je teže priti do dobrih, zanesljivih ljudi, kot pa do opreme. Pa seveda ne, vzgoja mladih je strašno pomembna.
1: S katerimi tremi besedami bi glasbenik Rok Piletič opisal trenutno življenjsko obdobje, v katerem je začel tudi svojo samostojno glasbeno pot?
3: Vrtinec, recimo nek tornado, dogaja se ful na vseh koncih in krajih sem. Toplina, ker mi je fajn, in pa mirnost. Toplina, kot čutim okrog sebe ljudi, ki me podpirajo pri mojih stvareh in to mi ful vel pomeni. Mirnost pa zaradi tega, ker sem končno v obdobju v življenju, kjer dejansko te stvari delam velik zaradi sebe, ne toliko zaradi, kaj si bo kdo mislil na to.
1: Predsednica društva Kultivarnica Sabrina Železnik o plesu in pomenu festivala plesnih intervencij v Celju.
4: Marsikdo rad pleše, rad spremlja ples v takšni ali drugačni obliki. Vedno pa se nekako zdi, kot da je sodobni ples nekaj oddaljenega, mogoče nekaj nerazumljivega. Zdi se nam pomembno, da se srečamo skupaj in da ugotovimo, da vendarle govorimo o isti stvari. Ples je vseh nas in vsakdo se lahko poveže z njim, če si le vzame trenutek in se prepusti.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Do 18. manjka samo še nekaj minut. Za polni uri vam tudi za tokrat pripravljamo sveže novice. Če vas zanima, ostanite nekje v bližini, novice bodo prav kmalu. Še več pa jih lahko preberete tudi na naši spletni strani, kjer med zadnjimi pišemo o tem, da občina Šmarje pri Jelšah že več let obnavlja dvorec Jelšingrad. Zdaj je za obnovo pridobila še 250 tisočakov sofinanciranja za projekt Med svetovi. Stajerskival.si, saj veste.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
6: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. Občina Laško bo zgradila dober kilometer fekalne kanalizacije na območju Rečice v vrednosti slabih 300 tisoč evrov. Župan Marko Šantej razlaga.
4: Na novo bomo na skupno čistilno napravo priključili 15 objektov, od tega enega poslovnega oziroma gospodarskega, ki deluje v obrtno-gospodarski coni, in pa 14 fizičnih gospodinjstev.
3: Predviden rok za končanje del je avgusta prihodnje leto. V Slovenskem ljudskem gledališču Celjem se ta mesec začenja nova sezona, ki bo v znamenju klasike. Prinesla bo 6 predstav, ki bodo klasiko obravnavale z različnih zornih kotov. Direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
5: Te se sprašujemo v tem smislu, zakaj nekaj postalo klasika, kaj jo določa, kaj so tiste stvari, da se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem generacije in generacije gledajo, proučujejo, se z njim identificirajo in umetnost v teh napetostih išče in sproža katarzo.
3: Sezono bodo začeli 25. septembra s predstavom 1984, ki je nastala po motivih znamenitega romana Georgea Orwella in v slovenskih gledališčih še ni bila uprizorjena. Šolski minister Borut Rončević pa je predstavil reformo šolskega sistema, ki ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke in prehod na sodobno 8-letko. Učni načrti bodo razbremenjeni nepreglednega kopičenja vsebin, učiteljem pa bo omogočene več avtonomije. Med izhodišči so še vrnitev visokih meril pri ocenjevanju, krepitev domoljubne in državljanske vzgoje ter vzpostavitev bolj ideološko neutralne šole. Župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič se na novembrskih volitvah ne bo potegoval za nov mandat. Več o tem in še marsičem izveste na naši spletni strani stajerskival.si.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
7: Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu države. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo veter, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Po polni zapori na štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani za danes in jutri ponoči sta odpovedani. Je pa zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Srečno do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
2: Andreja.
7: Še ene novice so za nami, pred nami pa še dobršen del torkovega poznega popoldneva. Naj bo uspešen dan, pa karkoli že počnete in kjerkoli nas poslušate. Zagotovo bo pomagala tudi glasba na Štajerskem valu. Ponujamo vam nekaj najboljših hitov iz vseh časov. Anja in Andreja sva danes z vami. Lepo, da ste na naših valovih, tudi vi.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko

0: Zlata žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjur Fest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
4: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti. Sam.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Laško bo prihodnje leto znova zaživelo v znamenju posebnega dogodka z dolgo in bogato tradicijo Laškega pasijona. Njegova zgodovina sega vse do leta 1645, prihodnje leto pa bo še posebej slovesno, se bodo v Laškem obeležili 800 let trških in 100 let mestnih pravic. Pasijon bo eden od osrednjih dogodkov praznovanja, več pa režiserka Majda Hrastnik. Lepo pozdravljeni, gospa Majda.
2: Pozdrav tudi vam.
1: Laški pasijon ima res izjemno dolgo tradicijo. Kaj vam danes pomeni dejstvo, da lahko to zgodbo in izročilo znova obudite in predstavite tudi prihodnjim generacijam?
2: Tako je, Laški pasijon je skozi zgodovino tudi se oblikoval v svojem času na svoj način. Tako so nastale potem tudi te pasijonske procesije. Danes pa pasijon dobiva bolj odrsko obliko. 1985 smo ga tako nekako zaznamovali oziroma postavila režiserka Ljudmila Treven kot duhovno dramo, kot misterij odrešenja. In tega začetnega načina uprizarjanja se na nek način držimo tudi zdaj. Se mi zdi, da je Laški pasijon nekaj posebnega. Vedno, ko ga uprizarjamo, dotaknemo mogoče neke določene teme, ki jo bolj zaznamujemo. V prihodnjem letu mi je nekako v ospredje stopila ta žalostna podoba nedolžne žrtve, ki padajo popolnoma nič kriv in plačuje za naše grehe. Zato bomo tokrat imeli večji poudarek na malih otrocih, ki bodo spremljali kompletni pasijon.
1: Približno pol leta pred tem, ko boste uprizorili pasijon, iščete sodelavce, sicer kot razumem, imate že kar nekaj vlog razdeljenih, ampak vseeno ne samo igralce, pridružijo se lahko tudi pevci, glasbeniki, maskerji, ljudje, ki bodo pomagali pri kostumih in še kdo verjetno. Koga vse vabite v vašo družbo, koga vse potrebujete za izvedbo takega dogodka?
2: Potrebujemo pač ljudi dobre volje, kar naj se oglasijo, naj se odzovejo. Zdaj še lahko rečem, da se bo za vsakega našlo nekaj. Imeli bomo dve prizorišči, se bo dogajalo na vrtu župnijskem, potem vmes bo tržnica jeruzalemska, tako da tudi tam potrebujemo ljudi od konjenikov rimske vojske do Herodove vojske. Mislim, inspicienti, ki bodo pomagali pravi trenutek, potem na odru tudi prinesti kakšen rekvizit oziroma predstaviti, pevce, instrumentaliste, res ljudi dobre volje in tisti, ki jim ni čisto vsejen za ta svet in kaj se dogaja na njem.
1: Tisti, ki je zdaj začutil, da bi se rad pridružil, kam naj se obrne?
2: Najboljša rešitev je gotovo tale naš mail, in sicer, če si ga zapišete, laski.pasion@gmail.com. Tu lahko se napišete in vas bomo poklicali nazaj in se bomo dogovorili, kaj bi želeli, tako da bomo stopili z vami gotovo.
1: Ko bodo pred vrati uprizoritve, se seveda ponovno slišiva in povabiva naše poslušalce. Za danes pa hvala lepa za pogovor in srečno, vse dobro vam želim.
0: Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič. Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Kartuzija Jur Klošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture revščine, pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vsem svetujem, dejte redno gibati, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, naj bo to predvsem vaja za moč in na takšen način si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Odločili smo se, da bo festival na prostem, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi. V Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečovniku. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko spijem prvo kavo.
7: Ko ugotovim, kje se vključi.
6: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
7: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
7: Na Štajerskem valu.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tehnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Sol Steps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pik,
0: Špas Kvintet,
1: Skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerský val je s vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Najveći projekt je mrežni podjetniški inkubator v Rogatcu. Sedino dobiva nekdanja železnina v trgu Rogatca, kjer urejamo medgeneracijski centr za druženje.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vemo, da bomo mogli se v bistvu sami prilagoditi cene naših pridelkov, produktov in pa v bistvu na vsakem koraku nižati stroške pridelave.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo od konca junija do konca avgusta organizirali 74 dogodkov skupaj s partnerji in ob podpori mestne občine Celje, pa se jih je v okviru poletja v Celju zvrstilo kar 120.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
7: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zvir.
7: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
7: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
7: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
7: Burjana.
0: Ansambl Pik.
7: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
7: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
7: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
7: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
7: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
6: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
2: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
1: Ansambl Pič.
2: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
1: Štajda.
2: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in...

je to na moć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.